znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Svi oni koji su jučer navečer prije onog nevremena prolazili ulicom, to jest obalom Kneza Trpimira, izložili su svoje limene ljubimce morskoj vodi. E sad, ukoliko nisu isprali tu sol s automobila, onda su možda poželjeli, kad je počela kiša padati danas, proći kroz Vruljicu kako bi oprali svoja podvožja. Međutim, to nije bila dobra ideja. Šahtovi su ispuštali velike količine vode koja je dolazila do vrata, jeli, automobila, ali to nije bila voda kišnica, nego ona praćena muljem, tako da ne znam kako su prošli svi oni stranci, svi koji su eto po nekom defaultu krenuli na posao ili kući tom ulicom. Ukoliko ste i vi naišli na neke probleme, ukoliko šahtovi još ispuštaju određene količine vode, slobodno nam javite.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: 15 sati i 15 minuta, ono što sam bila sama, bila sam. Hvala Bogu, meni se u studiju pridružila kolegica Tamara Šužberić. Tamara, dobrodošla.
1: Dobrodošla i ti k meni.
0: E, sad će biti lakše. Je. Naši slušatelji su do sad čuli lagane teme, lagane priče. Mi ćemo nastaviti u istom tonu, nećemo ih opterećivati.
1: Ne, nikako. To ne bi bilo dobro.
0: Ajde, vidi, jel ti mikrofon radi?
1: A, B, C, D, E.
0: Ma što ti pričaš?
1: Znam da ti je ovo čudno. Znači, A, B, C, D, E, ispada koda provjeravam mikrofon. Međutim, savršeni primjer pragmatičnog pristupa u dermatološkoj praksi. Možda zvuči ozbiljno, ali ja bi nekako voljela skrenuti temu kako smo se ipak s ovom promjenom vremena vratili natrag u naše kuće. Nadam se da smo spremili kupaće kostime i sad bi bilo vrijeme da možda obratimo pozornost na stanje kože. Znači, dermatolozi pri procjeni pigmentiranih promjena, oni koriste u

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: 101.8 103 105.9
3: Moj Radio Zagreb.